0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Yer ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция радио, да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
14: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
18: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Giderre bir amuriyet Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya. Ovde Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye ünü radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.